Duvarı. Duvarı ku ve bijartına bu kanda. Gütüne ka geliri heye. Dibije. Eğer ku jine ka ku peyvadar da hazin. Jihoza ruje ka bibe. Au kane ku ahe ka ku jihoza biyani be dengji pike. U jin jihoza şaha ji ku çelenge. Jin şikakiya ji ku aliye ku cemiriya ku mevandariya u şevekirina deji ku Kapaniya jî ku jina biyanî jî nisane dengeke û ku pejandûriya jî tê gotin ku ev jî tişta ji bo ku xatirê ku eşandina mirovên ku hoza bîye hatiye gotin û pirgotin jî ji bo ku xastina keçan hene wekî bala xa bide kodê dibe ku qîza keça ku ma xaza xa û diya wê jî bixaze û hêrwekî din و هر آلیه کی بوکا که خواه لکو حس بکی دکره مروفان اوه هنجیش کو شینه یه گند به دورا کو حس بیره جی دکتن او دو چون جهه کو گهردنا تشته پر بالکش او لور جی چه دو بو کو جاران هر هر آلیه کی لجله خاجی کو دسکنین او دا خواستن آلیه دنجی کو براواوان جی وره او جاران جی جنین کو آلیه که دجی دف کو داویتین هر و دبو سدما کونا بونا برداله یان جی کوش بو کو تنازانیا آلیه که دراد بو و بوک جی آلیه دنجی دراواندنا افجی تشتا جی هرمی بسترانا او کو تکراوانی شیرانی و بالکی شیه دهاتن کرن و هر وحا جی آلیه که پسنان جوانن او کو زنجین بوکا کو خاجی ددا و بوکشی جا آلیه دنجی خودیان کو درقسی و دکرن لی هر دمی جی کو گوهردنا دچو سره.

دمو وبرش وقهدر ما عزيز ودلال إيرو أمبورة برنامايا سوريا دليدي روكيدا وأجوليانا بورما ريا راديو دلال وخلق مايا إيرو لسايقينك تيرين أبيدين شاندي وهونري لباريس كها حلبي باريس كها حلبي للسوري قلك تشالك ينشاندي وهونري ينجرينك دهوينة كويك جيهاني تشاندي ين باريس كها تهزباندين ولسر تشالك ينشاندي وهونري ين باريس كا هلبي جن آگاهی بر فره هنه. یا یکم وک فستیوالن چاندی، وک مهرجانا چاندی او هنری یا هلبی. فستیوالا چاندی او هنری یا هلبی یک جگرنگ تیرن فستیوال چاندی در سوریه دیدن. او شاهده بجداری بونا گلک هنرمندان نیونی بیسکاران او روشن بیرین جی چار آلیان جیهانه یه. او فستیوال هر سال باجار هلبه دل دارخستن. او گلک بویرین چاندی او هنری دهوینه. وک بیشاندان شانوی او کنسرا او بیشنگهن هنری.

çalıkiye çendi vek seminerin çandı. Lehelebe gellek seminerin çandı umajarin jurev jurev ve dehevine. Tenin lıdar xistine vek veja o dirok o honet. Adı seni merende şahid ya vejdari buna gellek nivizkar. O ravşan bir yanca ceçer arin cihane de dekirin. O av derfeteka işbu danustandına çandi o ravşan biriydi de. O peşan danışanoye. Hele mezuvaniya gellek peşan danışanoye dike. Kober hemen cürek cüre inşanoye peşkişi dikin. Vek komedi u drama. O peşandan inşanoye şahidiya başları buna gellek hunermend inşanoye inci çarçihane. Au, fersandeka peşkişi dike kohun hunerin performansı xaş dikin. Konser lehele ve gelle konserin dinle darxistin. O cüreyin müzike peşkeşi dikin. Mina müzika, klaksiki o müzika arabi. Du konseranda gelle hunermendin müzikeşi çar alin cihane beşdari dibin. O av fersende ka peşkeşi müzike dike. سازین چندی پرتوکخانه یا نشتیمانی پرتوکخانه نشتیمانی لحله به یک جیگرینگ تین سازین چندی به سوریت دیتین او او بر هوا ککم میسین او پرتوکا او دست نیوستانی کم کم دهوینا او پرتوکخانه یا نتوی یا خزمتین خوابش کشی لکو لینار او خانده کاران او کسین گو بچانده او زانستیره القادر انتكا او موزخانه يا نشتماني يا هلبي موزخانه يا نشتماني يا هلبي يكشكرين تير موزخانه يا سوريا تديتين او كوما كما سنجبل هما او برهمين هونريين كو ديروكي او چاندا هلبي رادقينا او كو بادهوينا او موزخانه يا درفتي ددا ميفانان كو لسر ميراتا چاندا يا هلبي او ديروكاوي يا كيفنا فیر ببین او دن داویی ده امی ویجن دن ناف فارزگاه هلی بیده گلب تالیکی چاندی او هونری ینگرینگ هنه کویک جه جیهانی چاندی ین فارزگاه تی هزباندین او افویر میراتی ها چاندی او هونری هلی بی نشاندی دین و اوش چار آلین جیهانه گدلک میوانان دکشینن تفصیل والا پیشنگه ها چالیکی انچاندی و سازی انچاندی و زیارت دکرین کشه چانده هونره هلبه کف خوش ببین موسیقی

Ya duyemici vak festivala muzike ya helebe. Festivala muzike ya helebe yek jigirinktirin festivali muzike li Suriye de biten. U av şahidin beşci başdariya gellek honermendin muzike ji çar aliyin cihane dike. O festivala her sal le bajari helebe li tedar xistin u tede gellek konser hene. Ko muzikin cuda peşkeş dike. Mina muzika klasiki u muzika erebi. U yasiyem jiyun galeriya huneri. Wak peşengaha hunerin bedav ya helebi. Peşengaha hunerin bedav a helebi yakıcı gelintirin. Peşengahin huneri li suriyet editin. و او شاهید یا بشداری بونا گلک هنرمنده دید باری جچار آلی انجیهانه دیگه و پیشنگا هر سال باجاری هلوی دیدار خستین و گلک بر همین هنری ینکو میراتا چاندی او هنری هلوی نیشان دیدین و کود هرینه یا چاره جی وقت پشنجگاه وینایانو هلبه پشنجگاه وینایان هلبه یک جیگرینگترین پشنجگاه وینایال هلبه لسوری کوتی دیت او شاهیدیا بچداری اگر لکوینا کیشان چیچار عالی جهانی دیگه او پشنجگاه هر سال لهلبه دل در خستن او تعداد لکوینا هنر کوبدای او میراث هلبه نشان دادن.

والي وزات تركيا لشاميك نوح يلمان سيك الشام دياكا جو والي وزخانيا وشام دياكا جو اوضايا بشا سازي يا شامي سردانا كوكار كهكا هل برينا خارني وكلو بحلم بشا سازي لفي تخطى شامي كريا يلماز دا خياني خايي كو بش جيبه كو بش جيدا جيدا كس كريا كو بشا سازي استونا بش جيه كو هر دولتك يوي جي ديار كريا كو سوري دوه قونا خيدا جي هاو جايا كو شام ديا وبا برهيني كو سماریا نوکو به حس کرنا کو هل برینا پیش سازی یادا کو اویه کاجی کو باندوره کا اینی لسر آبوری او پیدا کرنا درفتین کار بکه او چوی کو بالیوزا باندوره جی پرس کریکن کو انرژیا لسر کو هل برینا دیتیه اوی پس نکو بردوامیا کار کار گهی او شینه یوانجی او مانیا او پشت گره کرنا کو کار کرنا دا کو ده همان دمیده جی دوه کو بالکشان دیه سر خلکی گریگ کو او جی کو هبونه هجمارکی مزنه او کار کریم به زمانی ترکی داخفه او دنف کارگه هیده جی کو او یکا جی نشانده ده کو سوری گوتل ترکی جی خاندنه آنکاره گرنه جی ازمونه و بگهستنه والاتی خیه